0: 0207 8792 92 and you may fra ofra ebe fra na enu adi nkomo onim pacho yen se nyame kakra fa me ko 51 mame
1: asempa f